Efirda Turkiya ovoz radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 19-avgust, chorshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Isroil harbiylari Suriya shimoli g'arbidagi Xalab yaqinida joylashgan Abu ad-Duhur aviabazasiga havo zarbalari berdi. Bu haqda Suriya davlat telekanali harbiy manbaga tayanib xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Isroil aviabazasining uchish-qo'nish yo'lagi va qurol aslaha saqlanadigan obyektlariga 8 ta zarba bergan hujumda qurbonlar bo'lmagan. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi zarbalarni Suriyaning hududiy yaxlitligiga zid deb baholab, xalqaro hamjamiyatni Isroilning Suriyaga qarshi hujumlarni to'xtatish uchun qat'iyroq chora ko'rishga chaqirgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu ma'muriyati esa Suriya Turkiya harbiylarini aviabazaga joylashtirish orqali Isroil bilan xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rnatilgan tartibni buzish arafasida turganligini bildirgan. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlarining Turkiya va Suriya hamda Iroq bo'yicha maxsus vakili Tom Barak hujumlarni mintaqaviy barqarorlikka xizmat qilmaydigan keraksiz keskinlashuv deb atagan. Suriya tashqi ishlar vaziri Asad Ashiboni ham zarbalarni to'xtatishga chaqirgan. Manbaga ko'ra, hujumlar Isroil va Turkiya o'rtasida Suriya masalasida keskinlik kuchaygan bir paytda sodir bo'lgan. Rasmiy Ankara Isroilni Suriyani beqarorlashtirishga urinishda ayblamoqda. Shu bilan birga Turkiya Suriya yangi hukumati rahbari Ahmad Asharaning asosiy ittifoqchilaridan biri hisoblanadi. Turkiya Isroilning Suriyadagi Abu al-Duhur harbiy bazasiga bergan zarbalarini qattiq qoraladi. Rasmiy Ankara xalqaro hamjamiyatni Isroilning tajovuzkor harakatlariga qarshi qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi. Suriya davlat ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, bazaga jami 8 marta hujum uyushtirilgan, natijada aviabazaning uchish-qo'nish yo'lagi zarar ko'rgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida qurbonlar bo'lmagan. Turkiyada Teknofest Moviy Vatan festivali boshlanish arafasida. Ushbu yirik festival 20 va 23 avgust kunlari Turkiyaning Kocaeli shahridagi Golcuk kemasozlik zavodi hududida o'tkaziladi. Festivalda yoshlar suvosti va insonsiz dengiz qurilmalari bo'yicha o'z loyihalari bilan bellashadilar. Tashrif buyuruvchilar Turkiya harbiy dengiz kuchlarining mashhur kemalari, shuningdek Anadolu va Savarona kemalari bilan yaqindan tanishishlari hamda maxsus ko'rgazmalarni tomosha qilishlari mumkin. Tadbirga kirish mutlaqo bepul, biroq ishtirokchilar technofest.org sayti orqali oldindan ro'yxatdan o'tishlari shart. Batafsil ma'lumotlarni festivalning rasmiy sahifalaridan olishlari mumkin. Turkiya hukumati mamlakatning texnologik mustaqilligini mustahkamlash hamda milliy iqtisodiyotni raqamli transformatsiya qilishga qaratilgan keng ko'lamli strategik harakatlar rejasini rasman ishga tushirdi. Mazkur tashabbus doirasida kelgusi davrda 5 million nafargacha fuqaroga sun'iy intellekt asoslari bo'yicha zamonaviy ta'lim berish ko'zda tutilgan. Shuningdek, davlat va xususiy sektor hamkorligida 110 mingdan ortiq yuqori malakali IT mutaxassislari va muhandislarni tayyorlash hamda ularni amaliy loyihalarga jalb qilish rejalashtirilgan. Rasmiylarning ta'kidlashicha, ushbu keng qamrovli dastur Turkiyaning nafaqat mintaqaviy, balki sun'iy intellekt texnologiyalari bo'yicha global markazga aylanishini ta'minlash yo'lidagi muhim tarixiy qadam bo'lib xizmat qiladi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Birlashgan Arab Amirliklari Eron bilan barcha savdo va moliyaviy bitimlarni vaqtinchalik to'xtatdi. Bunga Birlashgan Arab Amirliklari havo mudofaa tizimlari Eron tomonidan uchirilgan ballistik raketalarni aniqlagani sabab bo'lgan. Birlashgan Arab Amirliklari Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, mamlakat hududiga qaratilgan 2 ta ballistik raketa qayd etilgan. Tahlillar ushbu raketalar mintaqadagi strategik dengiz transporti yo'laklari va kema qatnoviga qaratilganini ko'rsatgan. Raketalardan biri Birlashgan Arab Amirliklari hududiy suvidan tashqariga, ikkinchisi esa mamlakatning o'z hududiy suvlari ichiga tushgan. Hodisa

oqibatida qurbonlar va vayronagarchiliklar kuzatilmagani, biroq rasmiylar qurolli kuchlar yuqori tayyorgarlik holatiga keltirilganligini ma'lum qildi. Mazkur keskinlashuv fonida Abu Dabi hukumati Tehron bilan barcha turdagi savdo almashinuvi, tijorat aloqalari va bank moliyaviy operatsiyalari noma'lum muddatga to'xtatilganligini e'lon qildi. O'z navbatida Eron Tashqi ishlar vazirligi bu ayblovni qat'iy rad etib, uni asossiz deb atadi. Rasmiy Tehron bunday iddaolar yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga zid ekanligi va mintaqadagi o'zaro ishonchni tiklash borasidagi sa'y-harakatlarga putur yetkazishi mumkinligi haqida ogohlantirib o'tdi. Eslatib o'tamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning Eronga qarshi harakatlari hamda Xurmuz bo'g'ozidagi transport qatnovi atrofidagi bahslar sabab Yaqin Sharqda xavfsizlik arxitekturasi keskin taranglashib turgan bir paytda Birlashgan Arab Amirliklarining bu qadami mintaqadagi iqtisodiy va siyosiy aloqalarga jiddiy zarba berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Truth Social sahifasida Xurmuz bo'g'ozi xaritasini Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi hududi degan yozuv bilan e'lon qildi. Oq uy rahbarining ushbu rejasi xalqaro darajada muhokamalarga sabab bo'ldi. Eron Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Kozim Garibaboniy esa mazkur suv artilleriyasini egallab bo'lmasligini, xavfsizlik va geografik maqom xalqaro huquq normalariga muvofiq belgilanishini ma'lum qildi. Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlash joizki, aksariyat mamlakatlar Xurmuz bo'g'ozini xalqaro kemalar qatnovi hududi deb hisoblaydi. Bu yerda xavfsizlik Birlashgan Millatlar Tashkilotining dengiz huquqi bo'yicha konvensiyasi talablariga muvofiq tartibga solinadi. Pokiston Oliy sudi sobiq bosh vazir Imron Xonni yaqin kunlarda qamoqxonadan shifoxonaga ko'chirish haqida favqulodda qaror qabul qildi. Mahalliy Dawn gazetasining xabar berishicha, sud shuningdek sobiq bosh vazirga oila a'zolari bilan har hafta uchrashib turish imkoniyatini ta'minlashni ham topshirgan. 2023 yilning avgust oyidan beri hibsda o'tirgan Imron Xonning sog'lig'i to'g'risidagi maxfiy hisobot sudga taqdim etilgan. Shifokorlarning xulosasiga ko'ra, siyosatchining pulsi va yurak urishi ayni damda me'yorda emas. Sud zudlik bilan maxsus tibbiy komissiya tuzishni buyurdi. Maxsus komissiya tarkibiga Imron Xonning shaxsiy shifokori ham kiritiladi. Ammo diqqatga sazovor jihati shundaki, advokatlar va oila a'zolariga tibbiy ko'rik natijalarini ommaga oshkor qilish qat'iyan taqiqlab qo'yildi. Imron Xon 2018 yildan 2022 yilgacha Pokiston hukumatini boshqargan. Lavozimidan chetlatilgach, unga nisbatan ketma-ket bir nechta og'ir jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. U dastlab davlat xazinasidagi qimmatbaho buyumlarni sotganlikda ayblanib, 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Keyinchalik esa korrupsiya ishlari bo'yicha jazo muddatlari yanada uzaytirildi. Oxirgi marta o'tgan yilning dekabr oyida sud Imron Xon va uning rafiqasi Bushra Bibini korrupsiya ishi bo'yicha naqd 17 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida yakuniy hukm chiqargandi. Bundan avval ham qamoqxonadagi og'ir sharoitlar tufayli Imron Xon o'ng ko'zining ko'rish qobiliyatini deyarli yo'qotgani haqida ham xavotirli xabarlar tarqalgandi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Muhtaram tinglovchilari, sana 2025 yil 10-iyul G'azoda sirenalar yangrab boshladi. Barcha hayotlar yuzdan chiqqani dunyoga jor solish uchun G'azoda sirenalar chalindi. Tez yordam mashinalarining sirenalari dunyoda bong urib oyoqqa turishi kerak emasmidi. G'azo uchun yo'llar ochilishi kerak emasmidi. Kasalxonalardan ochlik va darudorman yetishmasligi begona insonlar halok bo'layotgan bir paytda dunyo oyoqqa turib barcha imkoniyatlarni safarbar qilish kerak emasmidi. Ammo bunday bo'lmadi. Falastinliklar ayol, balo, qariya va bemor demasdan qatl etildi. G'azoda amalga oshirilgan genosid faqat insonlar bilan cheklanmay, nishonga olingan aholining ham butun hayotini yo'q qilishga qaratilgan vijdonsizlikka aylandi. Yarador va vayron holgan kelgan bu mitti hududda infratuzilmadan narsa qolmadi. Kasalxonalar ataylab nishonga olinib, bombardimon qilindi, yoqib yuborildi va yer bilan yakson etildi. Dunyo falastinliklarning bemorlarini ham zambillarda, yelkalarda va ot arabalarda evakuatsiya qilganiga, tabobat xodimlarining esa hibsga olinganiga guvoh bo'ldi. Isroil 2023 yil oktyabr oyidan buyon 1700 nafar tabobat xodimini qatl etdi. Tibbiy nodavlat tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, kamida 300 nafar tabobat xodimi Isroil tomonidan hech qanday ayblovsiz ham qamoqqa tashlangan, hali ham faoliyat yuritayotgan sanoqli kasalxonalar bilan bir necha bor bombardimon qilindi yoki foydalanish mumkin bo'lmagan holga kelgan Ncha qamalda ushlab turildi. Keling, bugun G'azoning qadrdon doktorlari hamda davlatlarning ham ko'magi bilan ming bir mushaqqat bilan o'ziga bunyod etilgan kasalxonalarga qarshi amalga oshirilgan tizimli vayrongarchilikka nazar tashlaylik. Sana 2023 yil 3-noyabr joy G'azo janubidagi Ash-Shifo kasalxonasi. Men ketsam, bemorlarimni kim davolaydi? Bu so'zlarni Ash-Shifo kasalxonasi bemorlarini tashlab ketmagani uchun o'ldirilgan doktor Hamamulla aytgan edi. U kasalxonadagi yagona nafar Alugoya mutaxassisi edi. U so'nggi ham intervyusidan boshlovchi Immi Gutmanning nega oilangiz bilan janubga ketmayapsiz degan savoliga savol bilan javob berdi. Uning savoli aslida butun insoniyatga qaratilgan edi. Agar men ketsam, bemorlarimni kim davolaydi? Doktor Hamolla so'zlari bilan shunday davom etdi. Biz insonmiz, biz hayvon emasmiz. Kasal bo'lganimizda tegishli tibbiy xizmatni olish huquqiga egamiz. Men tabobat fakultetida 14 yilimni faqat oliy ma'lumot diplomi olish yoki o'z hayotimni bemorlarimning hayotdan ustun qo'yish uchun sarflamadim. Siz meni bemorlarimni emas, faqat o'z hayotimni o'ylayapsizmi? Sizdan so'rayman, xonim. Sizningcha, men tabobat fakultetida faqat o'z hayotimni o'ylash uchun o'qidim. Mening doktor bo'lishimdan maqsad bu emas. Isroil uning uyini nishonga olib, havodan zarba berdi va bu olijanob insonni oilasi bilan birga yo'q qildi. U ketdi, ammo ortda kasalxonalar kirishidagi lavhalarga yozishga arziydigan vijdon hayqirig'ini qoldirdi. Men ketsam, bemorlarimni kim davolaydi? Sana 2025 yil 2-iyul. Biz bemorlarimiz va yaradorlarimizni asla yolg'iz qoldirmaymiz. Keling, oq xaltaning sharafini o'z joni va o'ziga himoya qilgan yana bir shifokor doktor Marwan As-Sultan bilan tanishamiz. U askar emas, hech qanday qurol ko'tarmagan edi. Uning ham ustida oq xalt qo'lida esa stetoskop bor edi. U g'azada qolgan so'nggi yakka kardiologlardan biri edi. Va shimoliy g'azadagi Indoneziya kasalxonasining mudiri edi. Kasalxona hujumga uchrashidan oldin u bir necha bor xalqaro hamjamiyatga murojaat qilib, kasalxonani himoya qilish uchun harakatga o'tishini talab qilgan edi. Isroil shifokor Marvandan kasalxonani tark etishini talab qilganda, u biz bemorlarimizni va yoradorlarimizni asla yolg'iz qoldirmaymiz dedi. U kasalxona bombardimon qilinayotgan paytda ham insonlar hayotini saqlab qolishda davom etdi. Bosqinchi kuchlar u boshpana topgan binoni nishonga olib, shifokorni va

uning rafiqasini, qizini, kuyovini, singlisini qatl etdi. Shahid doktorning omon qolgan qizi Lubna As-Sultan shunday deydi. Isroil faqat u bo'lgan xonani nishonga oldi. Raketa aynan uning xonasiga va u turgan joyga to'g'ridan to'g'ri uning ustiga otildi. Aslida o'sha kuni faqat tabobat diplomiga ega bo'lgan bir doktor emas, balki tabobatni mehr shafqat bilan uyg'unlashtirish shifoni bemorlarning tanasidan tashqari ruhiga ham yetkazgan tabib o'ldirildi. Sadoqat, matonat va samimiyat timsoli yo'q qilindi. Sana 2024-yil 28-dekabr. Dunyo tarixida bir manzaraga guvoh bo'ldi. Ahaltali bolalari doktori hayronalari orasidan yolg'iz qo'rqmasdan yurib borardi. U borayotgan joyda tanklar va zamonaviy qurollar bilan jihozlangan hech qanday qonunni tan olmaydigan Isroil askarlari bor edi. Uni ko'rganlar hayratdan qotib qoldi. Agar jasorat inson qiyofasiga kirganda u Abu Safiya bo'lardi, dedilar. Uning ismi Hassam Abu Safiya. U bolalari doktori va G'azza shimolidagi Kamal Adwan kasalxonasining mudiri. Dunyo uni kasalxonani himoya qilayotganda o'g'ilning janoza namozini o'qiyotganida, yarador holda ham bemorlarni davolayotganda ham hamda qo'rqmasan yolg'iz o'zi askarlar qarshisiga yurib borayotganda ko'rdi. Xo'sh, u hibsga olinishi, o'ldirilishi yo qamoqqa tashlanib g'ayri-insoniy qiynoq va haqoratlarga duchor qilinishi mumkinligini bila turib nega oldinga yurdi? Keling, buning sababini Kamal Adwan kasalxonasi bosh hamshirasi Nabil Hamiddan eshitaylik. Tun bo'yi tanklarning harakati kasalxonaga bosqin bo'lishi va red o'tkazilishidan darak berib turardi. Ertalab soat 6 yoki 7 da atrofida odamlarni tinchlantirishga harakat qilayotgan edik. Isroil kuchlari ovozi bu borada kuchaytirgach orqali doktor Hassam pastga tush deb baqirdi. Hassam qat'iyat bilan kasalxonadan chiqib tanklar tomon yurdi. Doktor Hassam odamlarga bir vaqtning o'zida ota, aka, uka va o'g'ildek xuddi oila a'zosidek munosabatda bo'lardi. U har doim kasalxonadagi insonlar va atrofidagilarning ham ehtiyojlarini qondirishga harakat qilardi. U va uning jamoasi tasavvur qilib bo'lmaydigan sharoitlarda ishlardi. Isroil armiyasi kasalxonaga tez-tez qo'ng'iroq qilar, ba'zida esa uni bombardimon qilish bilan ta'dil qilardi. Isroillik muvofiqlashtiruvchi, agar ketmasangiz Ashifo kasalxonasiga qilganimizni sizlarga ham qilamiz. O'yrangar, chilik va qirg'in degan edi. Doktor Hussam 2 davlat fuqaroligiga ega bo'lib, unga kasalxonani tark etish imkoniyati bir necha bor berildi, ammo u ayniqsa doktorlar va tabobat xodimlari yetishmasligi sababli kasalxonada qolishda qat'iy qaror qildi. Shifokor Hussam bolalar doktori edi, biroq urush davrida ham anesteziolog va intensiv terapiya bo'limi doktori sifatida ham ishladi, shoshilinch bemorlarni ham qabul qildi. 2024-yil oktyabr oyida Isroil armiyasi Kamal Adwan kasalxonasiga bosqin qilib, uni qamol qildi. Harbiy amaliyotlardan so'ng Abu Safiyaning o'g'li Ibrohimni o'ldirdilar. Bu ham yetmagandek uning o'zini ham yaralashdi. Ammo bu holat doktorni insoni burchini davom ettirishga ham tirishdan qaytara olmadi. Doktor Hassam Abu Safiya har qanday zulmat, zulm va zo'ravonlikning qarshisida edi. Mayog'i singari to'g'ri yo'lni ko'rsatishdan davom etdi. Gazada shahidlik maqomiga ko'tarilganlar faqatgina insonlar emas, xizmat chog'ida yo'q qilingan kasalxonalar va shoxlarida mevalari bor paytda yoqib yuborilgan daraxtlar ham bor. Keling, hatto poydevorida ham shahidlarning qoni bo'lgan bu kasalxonaning ham shahodatiga quloq tutaylik. Sana 2025-yil 21-mart.

tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradio kompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning sessiz radiosi dasturi Anqara. Bugun chorshanba, milodiy 2026-yil avgust oyining 19-si, 1405-chi quyosh yil asad oyining 28-si. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar, turk olamidan tasvirlar lavhasi, vaqtimiz qolganda musiqiy dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Yangiliklar sirasi. Turkiya Moviy Vatan Teknofest ko'rgazmasi ro'yxatga olish jarayoni boshlandi. Isroilning G'azadagi bir kafega uyushtirgan uchuvchisiz uchoq hujumida kamida 6 falastinlik halok bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklari Tehron bilan barcha tijoratiy va moliya aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Turkiya esa jahon miqyosida bir masnuviy zakko markazi bo'lish yo'l xaritasini e'lon qildi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya Moviy Vatan Teknofest ko'rgazmasi ro'yxatga olish jarayoni boshlandi. Turkiya Cumhuriyeti Milliy Mudofaa Vazirligi va T3 Vakfı hamkorligi bilan Gölcük Kema Kuruş Korxonası

qo'mondonligida o'tkaziladigan Teknofest Moviy Vatan ko'rgazmasi uchun bepul tashrif buyuruvchilar ro'yxati ochildi. Teknofestning internet sahifasida joylashtirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyaning dengizli

0: vaqfining asosiy rahbarligida Gulji kema qurish korxonasi qo'mondonligida o'tkaziladigan ushbu ko'rgazma dengizchilik madaniyatini kelajakka yetkazishni maqsad qilmoqda. Isroilning G'azo shahridagi bir g'ujum kafaga uyushtirgan uchuvchisiz uchoq hujumida bir bola bilan bir qatorda kamida 6 falastinlik halok bo'ldi va 12 dan ortiq kishi yaralandi. Isroil ordusi ushbu hujumning Ashoti mintaqasida yig'ilgan Hamas qo'mondonlarini nishonga olganini iddao qildi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotiga ko'ra, Isroilning G'azoga qarshi nasl qirg'in urushi 2023 yil oktyabr oyidan beri 73 mingdan ortiq falastinlikning o'limiga sabab bo'lgan. So'nggi otashkes e'lon bo'lganidan beri esa kamida 1266 kishi hayotini yo'qotgan. Turkiya Isroilning Suriyadagi harbiy havoyi qo'nalg'aga uyushtirgan hujumlarini qoraladi. Turkiya Isroilning Suriyadagi Abu Zuhur harbiy havoyi qo'nalg'asiga uyushtirgan hujumlarini qoralab, xalqaro hamjamiyatni Isroilga qarshi kuchliroq chora-tadbirlar ko'rib chiqishga chaqirdi. Suriya davlati yetkarmalari 8-ta hujumning havoyi markazining qo'nish yo'li va zerbinosiga zarar yetkazganini, biroq joniy talafotga sabab bo'lmaganini bildirdi. Birlashgan Arab Amirliklari Tehron bilan barcha tijoriy va moliya aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Birlashgan Arab Amirliklari Tehronni dengiz qatnovini nishonga olgan ballistik raketalar otganlikda ayblaganidan so'ng Eron bilan barcha tijoriy moliya aloqalarini ikkinchi bildiruvgacha to'xtatib qo'ydi. Eron esa ushbu ayblovni asossiz deb rad etdi va bu kabi iddaolar mintaqaviy ishonchga zarar yetkazishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Zimbabvedagi kema fojiasida o'lganlar soni 94 kishiga yetdi. Zimbabvening Kariba ko'lida o'tgan hafta yuz bergan kema fojiasida o'lganlar soni 94 ga yetdi va bu hodisa mazkur ulkaning eng qonli transport fojiasi bo'ldi. Mas'ullar kema og'darilgan paytda taqriban 180 yo'lovchi tashiganini va qidirish qutqarish ishlarining hali ham davom etayotganini bildirdilar. Turkiya jahon miqyosida masnuviy zakko markazi bo'lish hadafi bilan 2026-2030 yo'l xaritasini e'lon qildi. Turkiya texnologik mustaqillikni kuchlantirish va ulkani jahon miqyosida bir masnuviy zakko markazi sifatida joylashtirishni maqsad qilgan yangi bir masnuviy zakko faoliyat planini boshlatdi. Ushbu yo'l xaritasi 5 million kishi uchun masnuviy zakko ta'limi va 110 ming masnuviy zakko mutaxassisi va hirfavi xodimlarini tarbiyalash programmalarini o'z ichiga oladi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция Ганг, Радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
22: Е Садай Тюркия.
23: Аңлаватқыныңла Тюркия Оваза радиосы.
24: Эво Ифонитис Тюркия.
25: Овди Радио Глас Тюркия.

chila tortgan shoir davoning qahramoni Najib Fozil Qissakurak. Turk adabiyotining so'nggi asrlariga o'z muhrini bosgan simolar sanalganda ro'yxatning eng boshida turishi kerak bo'lgan bir simo bor. Najib Fozil Qissakurak. U yolg'iz buyuk bir shoir emas, ayni vaqtda bir fikr odami, bir davo insoni va nasllar bo'yi turk yoshlariga yo'l ko'rsatgan bir murshiddir. Vafotidan 40 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lishiga qaramay, misralari hanuz ham tillarda, fikriy ideologiyalari esa hanuz ham zihinlardadir. Najib Fozil 1904 yilda Istanbulda oydin va buyuk bir oilada dunyoga keldi. Yoshligidan adabiyot bilan tanishdi. Bahriya maktabida Yahyo Kamol kabi davrning buyuk simolaridan dars oldi. Darul Fununda falsafa bo'limiga o'qidi, so'ng davlat bursi tahsili imtiyoz bilan Parisning Sorbon oliy bilim yurtida tahsil olish uchun yuborildi. G'arbni o'z joyida ko'rgan, g'arb falsafasini manbaida o'qigan Najib Fozil u yerdan hayrat bilan emas, balki g'arb madaniyatining buhroniy va buzuqligini ko'rgan bir kuzatuvchi sifatida qaytdi. Bu tajribasi uning keyingi fikr hayotining asosini tashkil etdi. G'arbni biladigan, biroq g'arbga taslim bo'lmagan, o'z madaniyatining qadriyatlariga tayangan bir ziyoli ko'rishi. Hanuz 20 yoshlarida nashr etilgan O'rgimchak to'ri va Piyodaravlar otidagi she'r kitoblari bilan adabiyot dunyosida bir yulduz kabi porladi. Piyodaravlar she'ri turk she'rining eng ko'p o'qilgan va yodlangan matnlaridan biriga aylandi. Yoshligida qo'lga kiritgan bu shohrati unga o'z davrining buyuk shoiri degan otni berdi. Najib Fozilning hayotidagi asli o'zgarish 1934 yilda Said Abdulhakim Arvozi hazratlari bilan tanishishi bilan yuz berdi. Bu uchrashuv an'anaviy bir san'atchini bir davo odamiga aylantirdi. Endi u she'rni yolg'iz go'zallik va totli bir masrufiyat emas, balki haqiqatni izlashning bir vositasi sifatida ko'ra boshladi. Bu izlanishning eng yaxshi mevasi turk she'rining cho'qqisi hisoblangan Chila asari bo'ldi. Chilada Najib Fozil insonning vujudi, varliq azobini, moddiyot va ma'naviyat o'rtasidagi tortishuvini va iymon safarini go'zal bir til bilan tanitdi. Uning nazarida she'r mutlaq haqiqatni izlash ishi edi va bu tushuncha turk she'riga yangi bir cho'qqi va chuqurlik olib keldi. 1943 yilda chiqara boshlagan Buyuk Do'u Ulug' Sharq mojallasi esa uning fikriy kurashining qal'asi bo'ldi. Buyuk Do'u yolg'iz bir mujalla emas, balki millatning o'z asli qadriyatlariga qaytishini mudofaa etgan bir maktab, bir g'oya va bir davo markazi edi. Bu yo'lda necha marta mujallasi yopildi. Ustod necha bor qamoqqa tashlandi, biroq u har marta oldingidan ham chidamlilik bilan qalamiga qo'l urdi. Zindonlar uni cho'chitmadi, aksincha Jinnat mustatili kabi asarlari bilan qamoqxona tajribasini ham adabiyotga aylantirdi. Najib Fozilning turk adabiyotiga qo'shgan hissasi yolg'iz she'r bilan cheklanmaydi. Bir odam yaratish, urug', raisbek va pul kabi namoyishnomalari bilan turk teatriga falsafiy ranglik olib keldi. Bir odam yaratish asari bugun ham turk teatrining shoh asarlari qatorida sanaladi. Xotira, hikoya, roman, tarix va fikr asarlari bilan 100 dan ortiq kitob yozdi. Ideoloji to'qilmasi otidagi asari bilan o'z fikri tuzumini ochiqlab berdi. Ulug' Xoqon Abdulhamidxon kabi asarlari bilan rasmiy tarix rivoyatlariga botirlik bilan qarashi chiqdi. Uning Saqariyo qo'shig'i she'ri esa turk millatining istiqlol va istiqbol kurashining
nazmi bir dostoni kabidir. Inson shudir, suv kabi egri bo'g'ri oqar ya, deb boshlangan bu she'r Anatoliyning dard, azobi, chillasi va qayta tirilishini tamsil etuvchi o'lmas bir matndir. 1980 yilda o'ziga Turk adabiyoti vaqfi tomonidan Sultoni Shuaro, ya'ni shoirlar sultoni unvonining berilishi adabiyot dunyosining unga bo'lgan ma'naviy qarzining bir tasdiqidir. Najib Fozilni bir qahramonga aylantirgan narsa yolg'iz qalamining kuchi emas, balki u qalamni qanday bir davo yo'lida ishlatganidir. U turk millatining o'z ma'naviy yildizlaridan uzoqlashishga qarshi turgan millatning ma'naviy qadriyatlari bilan milliy shuurini bir qozonda qo'yishib bezagan bir kurash odami edi. Anatoliy yoshlariga xitob etarkan, vaqt mendadir va makon menga omonatdir degan shuurdagi bir yoshlikni orzu qilar edi. Uning yoshlik tushunchasi, tushuncha maqsadi tarix, iymon va millatga ega chiqadigan taqlidchilikdan uzoq o'z madaniyat qarashlarini quradigan bir nasl edi. Ustod hech qanday moddiy manfaat kutmasdan butun umrini bu davo yo'lida vaqf etdi. Rohat bir hayot kechirish imkoni bor bo'la turib, u chilani, qiyinchilikni tanladi. Shuhrat qozonib olqishni mumkin bo'lganida u haqiqatni faryod qilishni istadi. 1983 yilning 25 may tarixida haqqa qo'shilganda vafot etganda o'zidan keyin qoldirgan mirosi yolg'iz kitoblardan iborat emas edi, balki o'ziga ishongan, o'z ildiziga bog'langan va kelajakka tomon odim otgan bir nasl orzusi edi. Najib Fozil Qissakurak turk adabiyotining haqiqiy bir qahramonidir. U qahramondir, chunki qalamini qilich kabi beliga bog'ladi va millatning qadriyatlari yo'lida hech qanday badaldan qochmadi. U qahramondir, chunki turk she'riyatini ham estetik va ham fikriy jihatidan cho'qqiga olib chiqdi. U qahramondir, chunki o'zidan keyingi nasllarga buyuk va noyob turk millatining qayta uyg'onish umidini miros qilib qoldirdi. Bugun bizning vazifamiz uning asarlarini o'qish, yoshlarimizga o'qitish va chilaning misralarida yashiringan u buyuk haqiqat izlanishini tirik saqlashdir. Zero ustod aytganidek, o'lim go'zal narsadir. Budir parda ortidan xabar. Hech go'zal bo'lmasa edi, o'larmaydi payg'ambar. O'limini hatto o'ziga go'zal ko'rsatgan bu imon va davo odamini rahmat, minnatdorchilik va hurmat bilan yod etamiz. Ruhi shod, joyi jannat bo'lsin. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovchipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya Moviy Vatan Teknofest ko'rgazmasi ro'yxatga olish jarayoni boshlandi. Isroilning G'azadagi bir kafaga uyushtirgan uchuvchisiz uchoq hujumida kamida 6 falastinlik halok bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklari Teheron bilan barcha tijoratiy va moliya aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Turkiya esa jahon miqyosida bir masnuviy zakko markazi bo'lish yo'l xaritasini e'lon qildi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи чешен бомбо дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Туркија.
13: Да, да Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија уни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlatkınına Türkiye avazı radyosu.
3: Edo Ifonitis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gidere Diyamuriye Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 20 avgust 2026 yil haftaning payshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglaysiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali Volt East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va xayolimdagi sayohat dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.

Eshitirishimiz so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Erdo'g'on bilan Takaichi Turkiya-Yaponiya munosabatlarini qo'lga oldi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Yaponiya bosh vaziri Takaichi bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqida Turkiya Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi ma'lumot bo'lishdi. Ushbu ma'lumotga ko'ra, mazkur uchrashuv chog'ida liderlar Turkiya bilan Yaponiyaning ikki tomonlama munosabatlari hamda mintaqaviy va global masalalarni muhokama qildi. Prezident Erdo'g'on suhbat chog'ida Turkiya Yaponiya bilan munosabatlarni barcha sohalarda, ayniqsa mudofaa sanoati, investitsiyalar va savdo sohalarida rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlarini davom ettirishni ta'kidladi. Prezident shuningdek Turkiya, Eron va AQSh o'rtasidagi mojaroni hal etishning yagona yo'li muzokaralar ekanini ta'kidlagan holda, barqaror tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash uchun diplomatik sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashni qayd etdi. Prezident Erdo'g'on suhbat davomida shuningdek o'tgan oy Kumamoto shahrida yuz bergan yer silkinishi oqibatida halok bo'lganlar munosabati bilan Yaponiya bosh vaziri Takaichiga yana bir bor hamdardlik bildirdi. Pezeshkian maqsadimiz urushni to'xtatish va qamalni bekor qilish dedi. Poytaxt Tehronda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan ayollar va mutaxassislar ishtirokida o'tkazilgan bugunning ayollari ertangi Eron nomli maxsus yig'ilishda Pezeshkian AQSh bilan urush va muzokaralar ehtimoli haqida fikr bildirdi. Shu doirada Eron hujumlarga qarshi o'z hududiy yaxlitligini himoya qilayotgani va urush maqsad deb bilmasligini ta'kidlagan Pezeshkian mavzu haqida. Muzokaralar jarayonida kuchimizning cho'qqida ekanini hisobga olib, donolik, shan va manfaatlarni ko'zlagan holda bosqichma bosqich harakat qilamiz. Maqsadimiz urushni to'xtatish, qamalni bekor qilish, bloklangan mablag'larni ozod etish va shundan so'ng yadroviy muzokaralar o'tkazish edi dedi. AQSh bilan muzokara olib borish taslim bo'lish degani emasligini ta'kidlagan Pezeshkian Xitoyni nazarda tutgan holda mavzu haqida. Xitoy kabi davlatlar iqtisodiy raqobat orqali o'z imkoniyatlarini namoyon etmoqda. Vatanni himoya qilish, xalqqa xizmat ko'rsatish va chet elliklarga nisbatan milliy mansublik tuyg'usini his qilish ham muhimdir. Og'ir damlarda xalqning qo'llab-quvvatlashini qadrlashim kerak degan ifodalarga o'rin berdi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri, mutafakkir va dramaturg Nuri Pakdilning hayoti va ijodi haqida suhbat

bir so'zi chuqur ma'noga ega edi. Uning sokin tabiati ortida doimo katta va kuchli fikrlar yotardi. U adabiyot olamida ustoz, Quddus shoiri va adabiyot jurnali asoschisi nomlari bilan tanilgan. Yozuvchi butun umrini turk tili va ijodiga bag'ishladi. Uning g'oyalari vafotidan yillar o'tib ham e'tirof etildi. Shuning uchun ushbu buyuk ijodkorni va uning fikrlarini yangi avlodga yetkazish barchamizning burchimizdir. Nuri Pakdil 1934-yilda Turkiyaning Kahramanmaraş viloyatida tug'ilgan. Uning yozishga bo'lgan qiziqishi bolalik yillaridanoq boshlangan. Maktab davrida tanishgan Buyuk Sharq jurnali uning dunyoqarashi va adabiy yo'nalishini belgilab bergan. Uning hayotidagi eng katta burilish nuqtasi Marash o'rta maktabidagi o'qish davriga to'g'ri keldi. Pakdil yuqori sinfga o'tganda do'stlari bilan birgalikda Hamla nomli adabiy jurnalni nashr etadi. Bu jurnal oddiy bir viloyat maktabiga tegishli bo'lishiga qaramay, tez fursatda Istanbul va Ankara adabiy muhitining diqqatini tortadi. Hatto taniqli munaqqid Nurulloh Ataç Turk tili jurnalida bu yoshlar kelajakda katta yozuvchilar bo'lishini bashorat qilgandi va shunday bo'ldi ham. Nuri Pakdil Istanbul universiteti huquq fakultetini tamomladi. Harbiy xizmatdan qaytgach, yangi Istiqlol gazetasida san'at sahifalarini tayyorladi. Bu davrda Najib Fozil va Sezai Karakoch kabi buyuk ijodkorlar bilan birga bo'ldi. Vazirlikda huquq maslahatchisi, so'ngra davlat rejalashtirish tashkilotida mutaxassis bo'lib ishladi. 1973-yilda davlat ishidan ketib, o'zini butunlay ijodga bag'ishladi. Yillar o'tib, yana o'z muassasasiga qaytdi va 1999-yilda nafaqaga chiqdi. Biroq uning uchun haqiqiy kasb hech qachon o'zgarmadi. U ham bo'lsa, yozuvchilik edi. Turk adabiyotida 7 go'zal inson nomi bilan tanilgan avlodning hikoyasi aynan o'sha Marash litseyi partalardan boshlandi desak adashmagan bo'lamiz. Nuri Pakdil, Johid Zarifovla, Erdem Boyazid, Rasim Özden Ören, Alauddin Özden Ören, Mehmet Akif Inan va Ali Kutlay'dan iborat bu do'stlar jamoasi maktab yo'laklarida boshlangan qadrdonlikni katta bir adabiy harakatga aylantirdi. Bu guruh o'z nomini Johid Zarifovning 1973-yilda nashr etilgan 7 go'zal inson nomli she'riy kitobidan olgan. Ular keyingi 10 yilliklar davomida tirilish Adabiyot va Mavera jurnallari atrofida birlashib, turk tafakkuri va san'at olamiga kuchli ta'sir ko'rsatdilar. Ushbu 7 nafar ijodkor orasida Nuri Pakdilning o'rni butunlay bo'lakcha edi. Safdoshlaridan bir necha yosh katta bo'lgan Pakdil Hamla jurnalini nashr etgan, do'stlarini yozishga undagan va ularga o'rnak bo'lgan haqiqiy aka edi. Hatto Johid Zarifovning ilk she'rlari ham birinchi bor aynan shu jurnalda o'quvchilar e'tiboriga havola qilingan. Bugungi kunda o'sha litsey binosining qayta ta'mirlanib, muzeyga aylantirilishi ushbu 7 ijodkor hayotining kinoserialga mavzu bo'lishi hamda ismlarining turli maktablarga berilishi o'sha maktab yo'laklaridan chiqqan ovoz qanchalik uzoqlarga yetib borganining yorqin isbotidir. Nuri Pakdilning turk adabiyotiga qoldirgan eng katta tuhfasi 1969-yilning fevral oyida Ankarada nashr qilina boshlagan adabiyot jurnalidir. Rasim Özden Ören, Erdem Boyazid va Mehmet Akif Inan bilan birgalikda asos solingan ushbu jurnal muayyan tanaffuslar bilan 1984-yilning dekabriga qadar chop etildi. Pakdil 1972-yilda tashkil qilingan adabiyot jurnali nashriyoti esa jami 45 ta kitobni dunyoga tanitdi. Ulardan 18 tasi yozuvchining o'z qalamiga mansub edi. Bu jurnal shunchaki bir nashr organi emas, balki yosh ijodkorlar yetishib chiqqan haqiqiy bir maktab va ijodiy dargohga aylandi. O'sha davrda Nuri Pakdil atrofida birlashgan yoshlar bugungi kunda

turk adabiyotining eng ko'zga ko'ringan va taniqli yozuvchilari hisoblanadi. Pak tilining ilk kitobi g'arbga qilgan sayohatlarining ta'sirotlari haqida hikoya qiluvchi G'arb bitiklari asari edi. Keyinchalik uning Sadoqat trilogiyasi, Ilova yozuvchining eslatmalari, Qalam qal'asi va Klassik holat kabi ocherklari, Umid, qo'rquv kabi pyesalari, Sukunat, Ahd minorasi hamda Onalar va Quddislar kabi she'riy kitoblari nashr etildi. Uning Umid nomli pyesasi 2015-yilda Turkiya davlat teatrlari tomonidan sahnaga qo'yildi. Nuri Pakitilni o'z zamondoshlaridan ajratib turadigan jihat shundaki, sermahsulligi emas, balki turk tiliga bo'lgan yuksak e'tibori va talabchanligi edi. U odatdagidan farqli o'laroq qat'iy va sof turk tilida qisqa hamda ta'sirchan jumlalar tuzdi. Tinish belgilarini, hatto harflarning kattalik kichikligini ham o'z uslubining bir qismiga aylantirdi. Diniy tushunchalarni ham sof turkcha so'zlar bilan ifodalashga harakat qildi. Shu sababli uning jumlalarini ostiga imzo chekilmagan bo'lsa ham darrov tanish mumkin edi. Turk nashriga olib kirgan mana shu o'ziga xos uslubi uni adabiyotning eng buyuk namoyandalari qatoriga qo'yish uchun yetarlidir. Nuri Pakitil nazariyasida mahalliylik va milliylik g'oyasi turadi. U g'arblashish, taqlidchilik va imperializmni keskin tanqid qildi hamda aynan shu tuproqlarga xos bo'lgan mustaqil tafakkur va san'atni yaratish mumkinligini himoya qildi. Mehnat, adolat, mulkchilik va istilo kabi tushunchalarni e'tiqod prizmasi orqali qayta tahlil qildi. U san'atni shunchaki go'zallik emas, balki kurash va harakat quroli, adabiyotni esa har qanday zulmga qarshi qarshilik ko'rsatish uslubi deb bildi. O'zlikdan uzoqlashishni davrning eng og'ir kasalligi deb hisoblab, uning chorasini o'z sivilizatsiyamiz va madaniy ildizlarimizga qaytishda ko'rdi. O'zini zulmga qarshi chiquvchi inqilobchi yozuvchi deb ta'riflagan Pakitil bu qat'iy pozitsiyasining manbayini doimo o'z e'tiqodi bilan bog'ladi. U yoshlarga alohida e'tibor qaratdi. Huzuriga kelgan har bir yosh qalamkashlar bilan xat yozishib turdi. Ularga tinimsiz o'qishni, fikrlashni va har qanday sharoitda ham mag'rur bo'lishni nasihat qildi. Nuri Pakitilning eng katta va mashhur da'vosi Quddus edi. U Quddusni o'z she'rlari, kundaliklari va nutqlarining o'zgarmas mavzusiga aylantirdi. Qalbining yarmi Makka, qolgan yarmi Madina ekanligini, buning ustini esa go'yo bir parda singari Quddus qoplab turganligini aytardi. 81 yoshida Quddusga borib, Masjidi Aqsoda juma namozini ado etishi uning so'zi bilan amali o'rtasida hech qanday farq yo'qligining amaliy isboti bo'ldi. Nuri Pakitil 2013-yilda Turkiya Madaniyat va Turizm vazirligining Madaniyat va San'at oliy mukofotiga, 2014-yilda esa Najib Fozil nomidagi ehtirom mukofotiga loyiq deb topildi. U 2019-yil 18-oktyabrda Ankarada 85 yoshida vafot etdi. Aynan o'sha yili adabiyot yo'nalishida prezidentlik madaniyat va san'at oliy mukofoti bilan taqdirlandi. Biroq ushbu mukofotni shaxsan qabul qilib olishga umri yetmadi. Bugun yozuvchidan meros bo'lib, turk tilining eng sara matnlardan tarkib topgan ulkan kulliyot, u yetishtirgan shogirdlar hamda Qahramonmarashdan Quddusgacha cho'zilgan yuksak ma'naviy ong qoldi. Yetti go'zal insonning to'ng'ich farzandi. Turk adabiyotining so'z ustasi Nuri Pakitilni tanish, ushbu millatning so'nggi yarim asrlik tafakkurini anglash demakdir. U o'z burchini ortig'i bilan bajardi. Endi bizning vazifamiz o'sha kitoblarni javonlardan olib, chin dildan mutolaa qilishdir. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Dovach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, xayolimdagi sayohat nomli dasturimizning yangi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Bosniya-Gersegovinaga sayohatimizni qolgan joyidan davom ettiramiz. Tarix va madaniyat bir-biriga bog'langan va gavhardek yarqirab turgan Neretva daryosining ikki qirg'og'ini birlashtirib turuvchi Mostar ko'prigi muhtasham manzarasi bilan ham tashrif buyuruvchilarni o'ziga rom etadi. Dasturimizning avvalgi sonida UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan Mostar ko'prigi bilan mashhur bo'lgan bu shahar o'z nomini ko'prik qo'riqchisi ma'nosini bildiruvchi Mostari so'zidan olganligini aytib o'tgandik. 1468-yilda Fatih Sultan Mehmet boshchiligidagi qamallar natijasida Usmoniylar hududiga qo'shib olingan Mostar shahrida o'sha kundan boshlab obodonlashtirish faoliyatlari boshlangan. U yer vaqt o'tishi bilan nasroniylar va musulmonlar tinch-totuv yashay boshlagan shaharga aylangan. 16. asrning ikkinchi yarmiga kelib, Mostarda katolik xorvatlar va pravoslav serblar, shuningdek musulmon bosniyaliklar istiqomat qilgan. Harbiy baza vazifasini o'tovchi, atrofi devorlar bilan o'ralgan bu shaharda tinchlik hukm surardi. Savdo va hunarmandchilik rivojlangan shaharda baxtli Vodiy deb nom berilgan va shu tariqa Yevropada bir Usmoniy shahri vujudga kelgan. Shahar ramzi bo'lgan Mostar ko'priga tinchlik va osoyishtalik ramziga aylandi. Usmoniy imperiyasining ko'p madaniyatli tuzilishini aks ettiruvchi eng muhim ko'rsatkichlardan biri Sulton Abdulazizning 1873-yilda Mostarda pravoslav cherkovi qurilishi uchun yer va moliyaviy yordam bergani edi. Biroq ko'p asrlik tinch-totuv yashash madaniyati 1992-yilda boshlangan Bosniya urushi tufayli buzildi desak adashmagan bo'lamiz. Urushda harbiy zonalar emas, balki fuqarolik, madaniy va diniy tuzilmalar nishonga olindi. Urushdan so'ng g'arb tomonga xristianlar, sharq tomonga esa musulmon aholi joylashdi. Mostarga sayohat qilar ekanmiz, ikkinchi jahon urushidan keyingi yaqin tarixdagi eng katta vahshiylik va genosid Yevropaning o'rtasida sodir bo'lganiga ishonish qiyin. Shahar ko'chalarida sayr qilar ekansiz, ichingizni go'yoki huzur qamrab oladi. Xuddi bu yerlarda hech qachon urush bo'lmagandek. Bu osoyishtalik zamirida juda chuqur ma'no yotadi. U ham bo'lsa, ushbu muqaddas zamin ahlining qalbida tinchlikka bo'lgan cheksiz intilishdir. Bu shunday kuchli sog'inchki, u shaharning har bir burchagiga singib ketgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shaharning me'moriy tuzilishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Usmoniylar davrida qurilgan 36 ta masjiddan 14 tasi kunimizgacha saqlanib qolganini guvohi bo'lamiz. Vaqt o'tishi bilan shaharda mahallalar, favvoralar, diniy maktablar, oshxonalar, hammomlar, bozorlar, mehmonxonalar va mashhur soat minorasi qad rostlagan. Tara minorasi shaharning qalbi hisoblangan eski ko'prikning sharqiy tomonida joylashgan. Eski ko'prik muzeyini o'z ichiga olgan minora ko'prik rekonstruksiya qilinganligining 2-yil yilligida xizmatga ochilgan. Ko'p yillar davomida o'q-dorilar ombori sifatida foydalanilgan minoraning pastki qavati Usmoniylar davrida qamoqxona vazifasini o'tagan. Muzeyda 3 bo'lim mavjud. 1 bo'limda Tara minorasi tarixi hikoya qilinadi. 2 bo'limda esa arxeologik qoldiqlar, jumladan ko'prikning urush paytida vayron bo'lishidan oldingi asl nusxasi namoyish etiladi. Oxirgi bo'limda esa ko'prikning turli davrlardagi fotosuratlarini ko'rishingiz mumkin. Siz mashhur Mostar ko'prigi yoki mahalliy tilda Kriva Chupriya haqida eshitganmisiz? Afsonaga ko'ra, mashhur me'mor Xayriddin Mostar ko'prigini qurishdan oldin tajribada sinab ko'rmoqchi bo'ladi va bu ko'prikni qurdiradi.
Radobolya darasining Neretvaga oqib o'tadigan joyiga yaqin joylashgan bu tosh ko'prik afsuski 1999-yilda suv toshqini oqibatida vayron bo'lgan, ammo 2002-yilda qayta tiklangan. Shaharning eng ko'rkamli obidalaridan biri shubhasiz Qarag'o'zbey masjididir. 1557-yilda qurib bitkazilgan bu ajoyib asarda me'mor Sinanning imzosi o'rin olgan. To'rt burchak shaklida qurilgan masjid hovlisida favvora joylashgan bo'lib, u yerdan madrasaga va Usmoniylar davrida qurilgan qabristonga kirish mumkin. Neretva sohiliga tomon sayohatimizni davom ettiramiz. Mana Koshki Mehmet Pasha masjidi. Bu masjid 1618-yilda qurib bitkazilgan bo'lib, u Mostar ko'prigidan 150 metr shimolda joylashgan. Bu dargoh shahardagi eng ko'rkamli masjidlardan biridir. Daryoga tomon qad rostlab turgan qismida esa madrasa xonalari, favvora va qabriston joylashgan. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning bugungi sonida biz Mostarning betakror tabiati, uning tarix va madaniyat aks etgan ko'chalarida sayr qildik. Ammo Mostarda yana ko'p hikoyalarga duch kelamiz. Dasturimizning keyingi sonida shahardagi tarixiy binolar, qasrlar va bozorlarga sayohat qilamiz. Uchrashguncha, xayr, omon bo'ling.

tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradio kompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Eron har qanday xastayi hujumga qarshi jazo berish bilan ta'kid qildi. Qatar Isroilning G'azzaga qaratilgan hujumlarini to'xtatilishini istadi. Rusiya bilan Ukraina o'zaro 103tadan asir almashtirdilar. O'rta Afrika jamhuriyatida oltin konida yer siljishi oqibatida 100 kishi halok bo'ldi. Amerikaning davlat qarzi 40 trillion dollardan oshdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron Xalij mamlakatlarini Amerikaga yordam bermaslik to'g'risida ogohlantirdi. Eron qurolli kuchlari boshlig'i mintaqada keskinliklar avj olishi ortidan Ko'rfaz mamlakatlarini Amerika kuchlariga yordam bermaslik haqida ogohlantirdi. Turan jeneral Ali Abdullohi Amerika qo'shiniga beriladigan har qanday hamkorlik yoki qulaylik yaratish urinishlarining Washington bilan shariklik sifatida baholanishini aytdi. Mintaqadagi harbiy qarorgohlarda Amerika harbiy uchoqlari, ayniqsa yoqilg'i quyuvchi uchoqlar mavjudligiga diqqat qaratgan Abdullohi bunday joylashtirishlarning mezbon mamlakatlardan xabarsiz amalga oshirilishi mumkin emasligini bildirdi. Qatar Isroilning G'azzaga qaratilgan hujumlarini to'xtatilishini istadi. Qatar bosh vaziri Shayx Muhammad bin Abdurrahmon al-Soni Duhada Hamas hayati bilan o'tkazilgan uchrashuvda Isroilning G'azzaga qaratilgan hujumlarini yakunlashtirish bo'yicha chaqiriq berdi. Ushbu muloqot G'azza shahrida polis afsarlari bilan bir qatorda 9 nafar falastinlikning hayotini yo'qotishga sabab bo'lgan Isroilning hujumlaridan keyin yuz berdi. Olsoni shuningdek Hamasning G'azza otashkes shartnomasining ikkinchi bosqichini amalga etish bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilganini xursandlik bilan qarshilab oldi. Rusiya bilan Ukraina o'zaro 103tadan asir almashtirdilar. Rusiya bilan Ukraina Birlashgan Arab Amirligining vositachiligi bilan amalga oshgan bir kelishuv doirasida o'zaro 103tadan asir almashtirdilar. Rusiya mudofaa vazirligi qaytib kelgan askarlarining yordam olish uchun Belarusga yetkazilganini bildirar ekan, Ukraina jamhur raisi Vladimir Zelenskiy qurolli kuchlar davlati chegara qo'riqchilari idorasi va milliy muhofizlar a'zolarining ozod etilganini tasdiqladi. Moskva ikki tomon o'rtasidagi bu so'nggi asir almashuvga vositachilik qilgan Birlashgan Arab Amirliklariga minnatdorchilik bildirdi.

Oqportining 25-yilligi va Turkiyaning mintaqaviy va jahonning bir aktor sifatida yuksalishi. Aziz tinglovchilar, Recep Tayyip Erdo'g'on rahbarligida ketma-ket qurilgan hukumatlarning mustahkam va pragmatik tashqi siyosat tashabbuslari tufayli Turkiyaning xalqaro sohadagi yuksalishi qanday amalga oshdi? Bugun sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Adalat va taraqqiyot hizbi Oq partiya 14 avgustda o'zining 25-yilligini nishonlar ekan. Kelajakda Turkiyaning ushbu 25 yilini baholandirgan insonlar mamlakatning jahon mamlakatlari ichidagi yuksalishini asosiy davri sifatida baholaydi. Qurilgandan qisqa bir vaqt o'tgach iqtidorga kelgan ushbu hizb ham mamlakat ichida va ham jahonning miqyosida Turkiyada buyuk bir o'zgarishga yaratdi. Mamlakatning ichki ishlarini mustahkam qo'lga olgan hizb keyinroq diqqatini Turkiyaning mintaqaviy va global rolini oshirishni ta'minlovchi kuchli va pragmatik bir tashqi siyosat qurish va tatbiq etishga qaratdi. Oq partiya hukumati iqtidorining ilk yillarida iqtisodni kuchlantirish va Turkiyaning xalqaro o'rnini yaxshilashga tamarkuz qildi. Yevropa Birligiga a'zolik hadafi bo'yicha ilgarilar ekan, qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni rivojlantirishni maqsad qildi. Vaqt o'tishi bilan ham iqtisodini kuchlantirish va kengaytirish hamda mintaqaviy kuchini oshirish maqsadida Yaqin Sharq, Balqon, Afrika, Qafqoz, Markaziy Osiyo va uzoqroq jo'g'rafiyalarga qadar yetib borgan ko'p tomonlama bir ochilim siyosatini qo'lladi. Turkiyaning g'arb bilan bo'lgan asosiy bog'larini uzmay, munosabatlarini turillashtirishga harakat qildi. 2005-yilda Yevropa Birligiga a'zo bo'lish muzokaralarining boshlanishi Turkiyaning g'arb tomon yo'nalishini ko'rsatdi. Ayni damda Anqara qo'shnilari bilan bo'lgan janjallarni kamaytirish, Afrikaga yo'l ochish, Ko'rfaz mamlakatlari bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish va Markaziy

Rusya bilan idoriy bog'larni mustahkamlashga kirishdi. Iqtidorining ikkinchi 10 yilligida Oq porti, yaqin sharqdagi arab qo'zg'olonlari, Suriyadagi bo'hron, Sharq O'rta Yer dengizidagi janjallar, 15 yillik to'ntaruv tashabbusi, G'arbning Turkiyaning mustaqil siyosatlarga nisbatan noroziligi, Rusya va Ukraina o'rtasidagi keskinlik va Qatarga qo'yilgan cheklovlar kabi bir qator qiyinchiliklar bilan ro'baro' bo'ldi.

platformlarda olgan faol roli, Antalya diplomasi forumining xalqaro bir anjumanga aylanishi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasidagi vositachilik tashabbuslari bu yo'nalishning namunalaridir. Natijada Oqportining chorak asrlik iqtidori davomida Turkiyaning ortgan xalqaro ta'siri, kuchli iqtisod, mudofaa sanoyi, tijorat, insoniy yordam, enerji, transport va strategik sheriklar bilan qo'llab-quvvatlangan faol diplomatiyasini yutuq-yutuq ikki tomonlama manfaat yondashuvi bilan birlashtirish qobiliyatiga bog'liqdir. Turkiya Balqonlardan Afrikaga, Qora dengizdan Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqqa qadar ko'plab sohalarda diqqatga olinishi kerak bo'lgan asosiy bir aktordir. So'nggi 25 yilda kasb etgan idoriy tajribasi, diplomatik tarmog'i va texnologik zarfiyati Turkiyani tobora buyuk bir jahon rolga tayyorlagan.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron har qanday xastay hujumiga qarshi jazo berish bilan tahdid qildi. Qatar Isroilning G'azaga qaratilgan hujumlarini to'xtatilishini istadi. Rusya bilan Ukraina o'zaro 103tadan asir almashtirdilar. O'rta Afrika jamhuriyatidagi oltin konida yer siljishi oqibatida 100 kishi halok bo'ldi. Amerikaning davlat qarzi 40 trillion dollardan oshdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.